Na svalini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, Vojka, Narodna.

0: Uz jutarnju kafu. Narodni radio, Banja 2.
1: Možda ja pjesma za društvo čošku?
2: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna. Narodna.

0: kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Da, sada slušamo Dijana Ljubavi i jedan specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide od prijatelja Zonzija za prijatelja Marića. Dakle, od Zonzija za Marića, Feridi, Dijana Ljubavi.

0: nebo!
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

U našoj današnjoj drugoj žiljateljci slušamo Kemala Malovčića, ovoga puta pesma po želji naše verne slušateljke Milene. Vrati mi sreću, devojko, podsjećamo se još jednog Kemalovog hita za nezaborav. A Mileni želimo prijatno popodne i veče uz njenu banju dvojku.

I dalje samo specijalno i isključivo za najbolje komšiju, dragog prijatelja Slađana Boškovića i njegov srećan 52. rođendan od veselog društva, od prijatelja i komšija.